Rapid Eye Movement. To je skupina REM. A tí, čo rozumiete týmto výrazom, budete vedieť, že sa jedná o istú formu spánku. Ale ja týmto smerom teraz nechcem ísť, pretože musím stihnúť povedať oveľa zaujímavejšie veci. Budem vtipný. Títo chlapci sú z Aten, ale v štáte Georgia, Athens. A tým pádom je jasné, že sa jedná o americkú skupinu. Mám jednu takú zaujímavú príhodu, ktorú málo kedy počujem v súvislosti s touto skupinou a v súvislosti so spevákom menom Michael Stipe. On sa totiž chodil s veľkou úctou pozerať na iného rockového hudobníka, ktorý dočasne predával palacinky. Tým sa kedysi Ivan Král, český rocker, vraj živil, pretože mal zaujímavý život, neviem ani prečo to robil, nestihol som sa Ivana na to spýtať. A keď tam kúzlil s tými palacinkami, tak spoza rohu mladý Michael Stipe sa chodil na neho pozerať. To je ten gitarista zo skupiny Patti Smith. Tam robí palacinky, pretože áno, oni mali tieto vzory, tieto skupiny a bolo to na ich hudbe vidieť. O tejto skupine by sa dalo dlho hovoriť. Pre mňa je fascinujúce to, že kedysi mi to prípadalo ako nová skupina a dnes je to už absolútna klasika. Vypočujte si skladbu, ktorá mi dodnes prípadá dobrá. Drive.

Teraz sa vo svojich spomienkach prenesiem domov, do kuchyne, na Račianskej ulici v Bratislave, kde sledujem mamu, ktorá má taký zvláštny pohľad v očiach, keď z rádia znie, a to sme mali rádio po drôte, viete čo, mám ho doma. Tak ma to rádio fascinuje, že ho mám doma. To je neuveriteľné rádio, môžete počúvať iba jednu stanicu. Čo by každá stanica za to dala? Napríklad dvojka, áno? Predstavte si, že by ste si mohli naladiť iba dvojku. Tak to vtedy bolo, jedna stanica v kuchyni a znela pieseň od Toma Jonesa Green, Green Grass of Home. A moja mama naraz vypadala inak. A ja som si to vtedy nevedel nejak, iba som si to všimol, ale nevedel som prečo. A dnes, keď počúvam ten text, tak ten text hovorí o návrate domov. Kam si domov, green, green grass of home, spomienky. A ja som si až teraz uvedomil, čo to bolo pre mamu v Bratislave, takýto text počúvať o návrate domov, napríklad v jej prípade do Londýna, čo možné nebolo pre ňu. A toto je neuveriteľné. A preto ten lesk v očiach. Ale mama ma tým asi nechcela zaťažovať. A ja keď dnes počujem Toma Jonesa spievať túto skladbu, tak mi tie tóny znejú inak. Pretože to beriem trochu inak. Takže teraz, keď vám púšťam túto pieseň, som v našej kuchyni a vidím svoju mamu, ako by na chvíľku rada bola doma v Anglicku.

Jana Kuciánová, tu sme tu ešte nehrali, to je speváčka, ktorú si veľmi rozumne kedysi Karel Gott vybral ako vokalistku a s Jitkou Zelenkovou spolupracovali, myslím si, že niekoľko rokov, neviem, ako dlho vydržala Jana stáť za Karlom a spievať, lebo tešila sa iste na svoju solovú kariéru, ktorá ju neminula. A tí, čo sme žili v Bratislave, to veľmi dobre vieme. Jana mala vždy taký soulový hlas, hodila sa na také piesne, čo nebolo u nás v Bratislave dosť zvykom. Rhythm and blues a podobný štýl. A ja si pamätám na jej veľký hit, ktorý kedysi znel z rádia v Bratislave každý deň za hod starosti, ale nedá mi, aby som v tej súvislosti nepripomenul aj skupinu Les Humphrey Singers, pretože pri svojich pokusoch v tom zlom v západnom Nemecku, kedy som tam vydával albumy a nahrával, tak mi stihol môj producent Rainer Felsen povedať, že ten chlapík, ten Les Humphreys, ten kapelník, ten vraj nezaplatil dane a niekam utekol. Ja teraz neviem kam, či do Kanady alebo kam. A až teraz som si na to spomenul, aký pekný príbeh by to bol, keď som to vedel presne, ako to bolo. Ale toto si tak nejak pamätám. Vidíte, všetci sú ľudia z mesa a kosti. Čo si robia Les Humphrey Singers? Tí mali ďalšie hity Mexiko a tieto. Ale teraz vám pustím pesničku, ktorú spieva a vrátim sa k Jane Kuciánovej. Spievajú ona a bola to verzia, ten aranž Les Humphrey Singers. Veľký hit pre Janu. Zahoď starosti.

Minule som bol s celou rodinkou v Liverpoole. Boli sme sa tam pozrieť, bývali sme v hoteli A Hard Day's Night. Perný den, keď to mám preložiť, pretože tak kedysi preložili názov filmu u nás a pod týmto titulom som aj ten film párkrát videl, asi 25 krát. Na Slovensku to bol ťažký deň, ale nie je to jedno. Ale čo vôbec nie je jedno, že čo zažívate v takom Liverpoole, keď si vás obľúbi nejaký taxikár, ktorý si na mne všimol, že ma to všetko nejak zaujíma a bral ma k domu Paul McCartneyho, Lennonov dom, Ringo, kde býval, všetko sme to prešli, Strawberry Fields Forever, ale potom si všimol, že sa orientujem aj v iných kapelách a keď si všimol, že sa vyznám v takých, ako je Frankie Goes to Hollywood, tak neodolal a vymyslel si, že ten spevák je jeho brat. Takže keby ste sa náhodou dostali do Liverpoolu, tak určite sa vám takéto niečo môže prihodiť. Tí taxikári sú veľmi takí tvoriví. A aby u vás ako nejakým spôsobom vzbudili záujem spolupracovať aj na druhý deň, kľudne si vymyslia, že sú bratmi alebo možno aj sestrami nejakých spevákov populárnych. Ja som to celému akože veril a jemu to robilo strašne dobre. Boh vie, čo si o mne myslel, ale to nie je podstatné. Nejak sme to uhrali, dal mi svoju vizitku a ja vám teraz suverene prehlasujem, že som sa v taxíku rozprával s bratom speváka Frankie Goes to Hollywood. A toto je už pesnička Relax, ktorú pravdepodobne táto skupina nenapísala pre film Bonnie a Clyde, ale z tohto filmu ju jasne poznáme. Český rozhlas

0: Kedysi sme so skupinou Modus mávali koncerty, neskôr aj so skupinou Limit, ale myslím, že sa to týkalo najmä koncertov skupiny Modus. Kedy sa tu i tam niečo stalo, niekomu sa roztrhla struna, nemohli sme normálne pokračovať a bolo na mne, aby som tú pauzu nejak vyplnil. A vtedy vždy nastúpila skladba od Janis Joplin, Mercedes Benz, a to preto, že tam nehrali žiadne nástroje, čiže tam mi stačil iba mikrofón, ja som trochu dúpal nohou, mohol som naťahovať čas podľa toho, ako dlho Láco Lučenič menil strunu alebo opravovali keyboard, publikum so mnou tlieskalo a keď sme náhodou boli niekde, dajme tomu na východnom Slovensku a nejaký horlivý chlapík nás sledoval, tak na druhý deň poslal list na našu agentúru, že som spieval po anglicky a že som určite tú pieseň nemal schválenú. To sa naozaj párkrát stalo, ja som potom vysvetľoval, prečo som zaradil túto pieseň, ktorá ale mimochodom vtedy mohla vyhovovať, veď ona ironizovala konzumný svet, pretože Janis Joplin, ktorá v originále túto pesničku spieva tak, ako ju nikto nedokáže zaspievať, tak táto vlastne ironizuje tú myšlienku, bože, kúp mi Mercedes-Benz, moji všetci priatelia už majú Porsche, musím sa polepšiť, kúp mi Mercedes-Benz. Vypočujte si teraz túto geniálnu spevačku Janis Joplin, mne to pripomína naše koncerty a vám to pripomenie jeden fakt, že v rokovej hudbe boli geniálne spevačky.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz.
0: A keď spevačky, tak pokračujeme ďalej, tentokrát už súčasnou spevačkou, ale nebojte sa, nebude žiadna, ako to hovoril jeden môj priateľ, žachárna. To je pozorúhodné slovo, to mi raz musí niekto vysvetliť, čo znamená. Možno, že by ste mi to mohli napísať. Čo je myslené slovom žachárna? Aký je to druh hudby? Toto nebude žachárna, tým som si istý, pretože to je veľmi melodický hlas. Vlastne speváčky, ktorá začínala ako country speváčka, ale natočila napríklad album Golden Hour, som myslím, že volá ten album, a tam sú pozoruhodné aranžmány moderného typu, takže toto je vlastne moderná hudba, ale znie tak, že to nie je žachárna, že to je Lonely Weekend, čo to vlastne je, čo by som vám povedal. Veď teraz je víkend, sobota. Predstavte si, že ste so svojimi blízkymi, ale každý to tak nemá. A zrejme Kacey Musgraves to tak nemala, keď písala túto skladbu, ak ju zložila. A hovorí v nej o tom, že je sama počas víkendu. Veľmi dobre zaspievané. Lonely Weekend. Lonely Weekend.

Asi ste si všimli, že ten svoj pokec, ktorý tu mám, hovorím z hlavy. Pretože nemám pripravené žiadne scenáre a vždy to zaznie spontánne tak, ako mi to práve nápadne. Ale teraz to trošku pozmením, pretože pri výbere domácich skladieb treba tu i tam povedať, že na to naozaj nie som sám. Že taký prehľad nemám. A Jarda Špulák, ktorý sa tým zaoberá roky, celoživotne, mi s tým pomáha. Toto treba povedať. A najmä, samozrejme, že poznám skupinu Kabat. Kto by nepoznal Radka Havlíčka? To je jediný človek, ktorý ma nepustí k slovu. Ktorý prekoná mňa. Pretože ja som nebezpečný. So mnou, keď sa stretnete, tak vás môžem prekvapiť tým, že si podebatujete spôsobom, že ja som na vás mluvil a vy ste sa len pozerali a rozlúčili sme sa. Niekedy to tak mám, ale strašne si už na to dávam pozor, aby som si vypočul aj iných. Ale keď hovorím s Radkom, nemáte šancu. Radek má toľko toho na srdci, ale mám ho rád, pretože s veľkým nadšením vždy hovoril o teplickej skupine Kabát. Ešte vtedy, keď som ich nepoznal, veril tomu, že budú slávni a že budú vypredávať veľké plochy, nie kultúrne domy. Ale veľké plochy a jemu sa to podarilo, naozaj. Takže vždy, keď ho stretnem, tak si na to spomeniem, na tie ich začiatky so skupinou Kabát. Mimochodom, tu sa hovorí o filmovom muzikáli režiséra F.A. Brabca, ktorý bol nazvaný V Peřině, a pre tento muzikál napísali chlapci zo skupiny Kabát dve piesne, Schody a Peří. A tú pieseň Schody ja mám teraz vďaka Jardovi Špulákovi pripravenú, ale ešte jedna vec sa mi na tom celom páči. Naozaj som nevedel o existencii albumu Banditi di Praga. Tak tento názov, neviem kto vymyslel, musím to s Radkom Havlíčkom ešte niekedy prebrať. A tu by som už s tými faktami asi skončil, pretože tých faktov k tejto pesničke je ďalej viacej. Píseň Schody sa týka postavy, ktorú hraje Karel Roden. Mám pokračovať? Veď Karel Roden je sám samostatná téma. Človek, ktorý prehovoril aj do zahraničnej kinematografie. Raz som sa stretol s jedným Američanom a ten bol úplne hotový, keď som si tak trošku vymyslel, že Karla poznám. To je kamoš, s ním chodím na kafe. Priznám sa, že s Karlom som nikdy na kafe nebol, dúfam, že mi to prezradí, ale vtedy v New Yorku sa mi to strašne hodilo, pretože hral s Robertom De Niro, tuším, v nejakom filme. Takže som si trošku zamachroval. Veď napokon na budúce sa mi to môže splniť s tým kafičkom. Ale teraz späť k skupine Kabát a zaznie pesnička Schody.

0: Kedy si som dostal od strýka z Londýna LPčku, na to nikdy nezabudnem, na ten pocit, keď som ju vybaloval, pretože to sú vždy krásne momenty. Please, to bola ich druhá LPčka. Na nej boli také skladby ako Message in a Bottle. A vtedy som už poznal skladbu Roxanne. Čiže ten vysoký hlas Stinga, ktorý s ním ešte teraz vyspieva neuveriteľné tóny, tak vtedy, keď to bolo nové, to znelo neuveriteľné. Ale už vtedy nás mohlo napadnúť, že tí chlapci dlho spolu nevydržia. Som videl, ako ten bubeník hrá. Nechcel by som sa s ním pohádať, to bol. A Sting to isté. To boli ľudia, ktorí mali strašne veľa energie a veľa názorov a každý iný. A myslím si, že toto bolo veľkým problémom, keď boli stále na turné a stále spolu. Takže potom sa Sting pokúsil o solovú kariéru, solovou LPčkou, vtedy ešte stále môžem hovoriť v termínoch LP platňa, deska, a jemu sa to podarilo. A keď sa raz solovému spevákovi podarí úspieť ako solistovi, máte dvojnásobný problém udržať ho v kapele. A presne to sa skupine Please stalo, že sa Sting osamostatnil a začal pôsobiť ako solista a dodnes to tak je. Dodnes pôsobí, vymýšľa rôzne projekty, medzi tým prešiel mnohými takými zákutiami, povedal by som, že nielen populárnej hudby, dotkol sa aj vážnej hudby a vždy to aj vážne myslel. On vraj cvičil doma na záhrade Bacha a ja neviem čo. A snažil sa vždy to, čo robí, urobiť čo najlepšie. Takže keď si raz budeme prezerať tú jeho diskotéku, čo všetko natočil, pravdepodobne nájdeme rôznorodé veci. Ja teraz vyberám taký akoby song, ktorý akosi spriemeruje to, čo vydal. Je to taký radio-friendly song, ako hovoria odborníci, All This Time, ale do našeho vysielania sa veľmi hodí. Tak ako tento spevák, je vždy dobre z času na čas si na ňo spomenúť. Sting, All This Time.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Možno budete prekvapení, keď v súvislosti so svojou pesničkou, ktorú teraz pustím, budem hovoriť o čínskom filozofovi menom Konfucius. Ale musím to povedať, že ma to minule veľmi potešilo, keď som zistil, v jednej z televíznych relácií občas človek natrafí na taký krásny dokument, ten som si dokonca aj nahral, Konfucius. A on tam tvrdí jednu vec, pýtajú sa ho, keby mal to svoje, ja neviem, učenie, myslenie, vyjadriť jedným slovom. Ktoré slovo by to bolo? A on povedal empatia. A to ma strašne potešilo, pretože ja mám takú pesničku, dokonca celý album som tak nazval, ale vtedy som toto ešte nevedel, že Konfucius toto povedal vraj. A samozrejme jeho myšlienky sú mi blízke, ale nie len mne, každému asi, kto sa o jeho dielo zaujíma bližšie. A táto skladba patrí medzi tie, kde keď som ju tvoril, tak som mal také dve možnosti. Buď z toho urobíme nejaký hit, alebo tam, kde by už ľudia mohli čakať refren, tak odbočím a bude nejaké napätie na úkor tej hitovosti. Objaví sa taký dizonantnejší akord. A ja sa vám priznám, že som zvolil tú druhú cestu. Nemusia byť všetko hity. Prípadalo mi také, že tej pesničke bude dobre, keď sa naraz objaví niečo iné. A veľmi citlivo ju so mnou naspievala Magdalena Šalamounová. Mám strašne rád, keď spievam s niekým a on spieva jednoducho. Pretože tej zložitosti tých cifier je toľko, že myslím, že je ďaleko zložitejšie niekoho nahovoriť na jednoduchosť, aby s vami spieval tú melódiu len tak, ako má a necháme vyznieť text a necháme vyznieť celú atmosféru. Mimochodom, Aleš Zenkl, ktorý mi túto skladbu produkoval, to je milovník hokeja, ľadový hokej, to je veľmi tak, ako taký športovec, ale túto skladbu urobil veľmi senzitívne tiež. A keď som si ju minule vypočul, bol som mu tiež za to vďačný, že to takto vyprodukoval, tak teraz už vám púšťam tú pesničku Empatia, ktorá neznie každý deň v rádiách, ale ja ju mám rád. A na svoj album, ktorý som minule dal na Spotify, ktorý nazývam Odvrátená strana, tam som ju 100% zaradil. Empatia.

tu i tam od vás dostávam reakcie. Poviem vám, že ma to teší. Že som zistil, že nevysielam zbytočne. Že sa tu i tam niekto ozve, pozbudí ma a tak ďalej. Ale niektorí majú aj také, že si ťuknú do mňa, že ja, ako je to možné, ja taký Beatlesák a nepúšťam Beatlesy. No tak to sa nedá povedať, keby sme asi zalovili v tých reláciách, tak by sme ich tu našli. Ale samozrejme, že počúvam toľko hudby, že poznám Beatlesy. Tak ako som sa minule s jedným Angličanom stavil, že poznám každú Beatles skladbu, nechcel mi to veriť, ale nedokázal mi počas Abbeyho ďackej debaty v bufete toto vyvrátiť. Stále na mňa skúša rôzne finty, Pierce, ale nevyvrátil to. A keď som mu ja nevinným hlasom odpovedal, že tá verzia Help je iná ako mono na singli a iná je na LPčke, tak sa začal so mnou hádať. To si chlapec nabehol, že to tak nie je. A ja som celý prekvapený zistil, že on to nevie, že existujú dve náhrávky, kde Lennon inak spieva na monoverzii, najmä singlovej, a inak na tom stereu. Išli sme hore. Pustili sme si to. Ten údiv sa zdvojnásobil. Ten chlapec sa na mňa pozeral a neveril, že odkiaľ som prišiel a čo všetko viem. Ale v dnešnom modernom svete, keď niečo chcete vedieť, tak sa to dozviete a nemusíte byť v tomto prípade z Liverpoolu. Ja sa s vami lúčim podľa mňa geniálnou skladbou, ktorá tiež nie je hitom, bola na druhej strane singlu A Hard Day's Night, ale je minimálne tak dobrá. Paul McCartney mu na to dali iba dva takey, aby ju nahral. Nedali mu ju ani do filmu, ale toto je výnimočná skladba, je mi ľúto, keď už teda Beatles, tak The Things We Said Today. A budeme sa počuť, dúfam, o týždeň. Pri relácii Mám rád. Lúči sa Miroš Birka, ale najmä The Beatles.